0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Ideš s njom. Ja

0: najbolja na svijetu.
1: 98,7 MHz FM stereo.
2: Aj sad razlas.
3: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zdravlje dlaka pali. Na neprijatelja bi letjelira pa.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjačiji bubanj. Došao sam ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Kako od sjemenja stvoriti plodove? Neki je mladić sanjao da je ušao u veliku trgovinu. Za tezgom je bio anđeo i posluživao. Što vi ovdje prodajete, upita mladić. Sve što želite, odgovori uljudna anđeo. Mladić počne nabrajati. Htio bih kraj svih ratova na svijetu, više pravde za ugnjetavane, velikodušnosti i snošljivosti prema strancima, više ljubavi u obiteljima, rada za nezaposlene, više zajedništva među ljudima i... Anđeo mu preda jednu omotnicu i reče, izvoli, ovdje je sjemenje, a ti se pobrini da od njega narastu plodovi.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Usorski radio.
5: Vi

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova

rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operator za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Na valovima ste Radio Usori.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radio valove. Dobrodošli u program Radio Usore. Danas je 10. dan mjeseca u kojem mirišu lipe. Inače, 161. dan u ovoj 2026. godini. A do kraja godine bilježimo još 204 dana. Dobro jutro, dobrodošli, nadam se da ste lijepo spavali, jer protekla noć je bila baš ono ugoda za spavanje. Malo je bilo juče sparno, onda su se naše vijuge smorile i onda taf kada se zaspalo, nećete vjerovati, okrenulo se nismo. E, nadam se da ste tako i vi spavali. Dobri moji, da li će i vrijeme poslužiti da i večeras ili danas tijekom dana malo čuknemo, ubijemo oko, pa da čujemo šta kažu to meteorolozi za ovo jutro. Kaže, u Hercegovini će danas preovladavati pretežito sunčano vrijeme. Pa eto, hajde, nije nikakva novost. Dobro.

0: U Bosni će biti umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura jutros od 11 do 17, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje čak i do 33 stupnja. Eto, ljeto nam se vratilo u grad. A šta ćeš, tako je, od čega vrijeme, od toga ivakat, kada smo ovaktu. Danas je Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, inače se obilježava svakoga 10. svibnja s ciljem promicanja redovite tjelesne aktivnosti i podizanja svijesti o njenoj važnosti za zdravlje. Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, poznati kao Dan kretanja za zdravlje, pokrenut je 2003. godine i s ciljem promicanja tjelesne aktivnosti. Dakle, danas samo krećemo se, hodamo, šetamo, trčimo, bavimo se aktivnošću, što je ne samo danas, treba tako svaki dan. A kad čovjek razmisli, svaku noć. A kad smo kod dana i noći, da kažemo što to nas očekuje, dragi moji, tijekom našeg današnjeg dana, ovoga dana, 10. dana, 161. dana, ove srijede, u programu Srpskog radija. Do 9 sati je sat uz jutarnju kavicu i naše prve servisne informacije. Od 9 do 10.30 družimo se uz izvornjake. Od 10.30 uz zabavnjake. Od 11.30 uz narodnjake. Sve u 30, nema u nas, je tu ništa pola ovo. E, dakle, u tim emisijama birat ćemo hit dana i zabavnjaka, i izvornjaka, i narodnjaka. A sponzor naših današnjih druženja je naš slušatelj Gađina. Hvala mu lijepo. Dakle, i danas imamo ovaj jugoistočni, sjeveroistočni vjetar, sjeveroistočni vjetar u leđa, puše nam Gađina i daje nam potporu iz Donje Ljubljanice, iz Dervente. Hvala lipa Gađini. A popodne, dragi prijatelji, danas je srijeda, dakle, ukoliko bude vaše želja, čestitki, pozdrava, imitirat ćemo ih od 16 sati, ukoliko ne ide blok iz Ornjaka, nakon toga danas tematska emisija Županijska kronika ili ti kronika kantona u 17.05, odnosno repriziranje od 21 sat. A sve ostalo lagano popunit ćemo dobrom glazbom i uz pokoju reklamnu porukicu. Eto, šta sada reći? Dobro jutro, dobro došli na valove Usorskog radija. Danas ove srijede, 10. dana mjeseca u kojem mirišu lipe. E, pošto je danas dan tjelesne aktivnosti i mi ćemo potaknuti vas, dragi prijatelji, na samo jutro. Ajde igraj. Ajde igraj uz parni valjak. Dobro jutro, dobro došli u program Usorskog radija.
1: Dobro jutro želim vam, Usorski radio.

0: Ostaju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoje posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje su u tijeku radovi, moguće su zastoji vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osove Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina na desnoj strani na autocesti Počitelj Bijača i lijeva strana na dionici Bijača Počitelj, promet je preusmjeren u predicajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorene su desne tunelske cijevi pa se promet odvija dvosmjerno lijevim tunelskim cijevima. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj radio.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

A u našem satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, kao i svakoga jutra, otprilike u ovo vrijeme zavirujemo u zvijezde i gledamo što nam to donosi 12 zodijačkih znakova. Slijedi horoskop, prvi znak ovan ljubav, psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan utjecaj na vaš ljubavni život. Svijet oko sebe promatrate drugačijim očima. Posao u većini situacija umijete prilagoditi kriterije prema svojim interesima i izboriti se za bolji uvjet. Zdravlje, posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima. Opustite se, bik, ljubav. Jasno vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvijek ne znate na koji način uživati u onome što imate. Posao. Nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti. Učinite sve što je u vašoj moći da ostavite dobar dojam. Zdravlje, pretjerana zabrinutost loše utječe na vašu koncentraciju. Blizanci, ljubav, ublažite ton kojim se obraćate voljenoj osobi. Obvezno prihvatite nečije izvinjenje. Posao. Izbjegavajte sukob sa osobom koja osporava vaš način razmišljanja i poslovne rezultate. Uvijek postoji zaobilazno rješenje. Zdravlje. Izbjegavajte destruktivno ponašanje ili loše navike. Rak, ljubav. Opterećujete se novim emotivnim slutnjama, ali to je odraz vašeg trenutačnog stanja i nedostatka inspiracije. Posao. Susret sa jednom osobom na vas djeluje zamorno, ne posvećuje

Posvetite dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno sudjeluju vaši suradnici. Zdravlje, postičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju. Lav, ljubav, nepotrebno se opterećujete različitim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Promijenite svoju orijentaciju u razmišljanju. Posao, ne dopada vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje suradnike. Zdravlje, budite umjereni i izbjegavajte različite izazove. Djevica, ljubav, nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje pred osobom koja dobro poznaje vašu čudi karakter. Posao, djelujete vješto u poslovno-financijskim dogovorima, ali ni vaši suradnici nisu naivni. Zdravlje, podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje. Vaga, ljubav, priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga vaš partner djeluje uznemireno i mrzovoljno. Posao, dogovor sa jednom osobom obvezuje vas na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju. Zdravlje, izbjegavajte neumjerenost, opustite se nakon napornih situacija. Škorpion, ljubav, nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse. Posao, dobro ste raspoloženi i vjerujete da postoji zaobilazan način na koji možete ostvariti ono što drugi ne mogu. Zdravlje, iskreni razgovor s bliskom osobom donosi psihološko olakšanje. Strijelac, ljubav, važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu. Posao, vaši suradnici imaju različito mišljenje o rješavanju zajedničkog problema, potrebno je da osmislite dobar plan. Zdravlje, izbjegavajte situacije koje vas previše iscrpljuju, opustite se. Jarac, ljubav, djelujete zabrinuto, ali izbjegavajte princip kažnjavanja ili rivalstva u odnosu s voljenom osobom. Posao, imate predosjećaj da vas netko zavarava ili da vam izmiče dobra poslovna prilika. Sačekajte na bolje uvjete. Zdravlje, važno je da pravilno kontrolirate svoje unutarnje konflikte. Vodenjak, ljubav, nemojte dozvoliti da nešto ili netko sa strane zaokuplja partnerovu pažnju. Budite pozitivno nametljivi ili nezaobilazni. Posao, nečija poruka ili susret s jednom osobom imaju pozitivan utjecaj na vaše poslovne planove. Zdravlje, važno je da ostvarite unutarnju ravnotežu. I na koncu, današnjeg horoskopa ribe, ljubav. Partner ima neobične ideje i odbija saslušati vaše primjedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja. Posao, potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalnih pogleda. Zdravlje, obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbjegavajte loše navike. A kada smo kod navika, naravno, loše navike treba izbjegavati, a kada smo kod onih ozbiljnih, s njima treba nastaviti. Stoga, evo, poštovani slušatelji, ostanite uz valove Usorskog.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.

0: Meni se s tobom, s tobom. Meni se s tobom, s tobom.
1: Zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
2: Ovu pjesmu tebi poklanjam, otpisi mjesto našega djetinjstva.
1: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
3: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj iz Donje Ljubljanice Derventa, naš i vaš Gađina. Gađina je svoj radni vijek proveo u Njemačkoj, a sada uživa u svojoj Ljubljanici i okolini provodeći svoje umirovljeničke dane. Gađina je sam, ali nije usamljen. Gađina je tamo gdje je dobro, veselo i raspoložno društvo. Gađina pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, sve ljude dobre volje. Osobito pozdravlja sve okupljene na druženju slušatelja Radio Usore koje je održano proteklu nedjelju. Zahvaljuje se domaćinima na gostoprimstvu. A mi s ovoga mjesta zahvaljujemo se Gađini što svoju radost dijeli sa svima nama. Svako dobro, Gađina, hvala lijepa.
4: Hit dana. Hit dana.

Dobri moji zornjaci, dobro jutro, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja. Dobro došli u emisiju koju ćemo birati hit dana iz zornjaka. Čuli smo rođendansku pjesmu, pobjedničku pjesmu od jučer, kojom smo poželjeli sretan rođendan dragi Miškoviću junioru. A danas, dobri moji, čuli smo u najavnoj špici, s nama je Gađina, dobri stari izvornjak, čovjek velikoga srca. Svugdje ga ima i tu je gdje je veselje. Šekspir je nekad davno rekao, tamo gdje zakažu riječi, glazba pobjeđuje i ona dolazi. Tako evo, u tom duhu danas ćemo se družiti u sve tri ove emisije uz našega Gađinu, kojem kažemo još jednom hvala lijepa. Ja sam momak od Dervente, Zlatno vrijeme. Dakle, Duško i Jerkan će pjevati, braća Milinković opjeva će pjesmu o mladosti, a braća Toprek o Gađini. Eto. Ovo su tri pjesmice koje će obilježiti naše današnje druženje u ovom 161. danu ove 2026. godine. Za vašu informaciju, do nove godine još 204 dana. A to će proletiti sad pa jako. E, da ne bi mi puno pričali, jer glazba je bitna u svakom slučaju. Dakle, mi ćemo zakazati što se tiče riječi, a neka glazba govori. Ja sam omak od Dervente, Zlatno vrijeme, prijedlog broj 1. Dobro jutro, dobro došli na Valove Usorskog radija u emisiju koju biramo hit dana iz Zvornjaka. Uživajmo.

Tako to pjevaju momci od Dervente, a predstavili su prijedlog broj 1. Mi idemo dalje, dobri moji izvornjaci, ovoga 10. lipanjskoga jutra slušat ćemo pjesmu O mladosti, oj mladosti, braća Milinković, prijedlog broj 2.

Mladost je kratka kao jedan tren, daj da se vrati dio njen, što bi to bilo dobro. Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, čuli smo braću Milinković i pjevali su o mladosti. Ostalo nam još da čujemo braću Toprek i pjesmu o Gađini.

0: I evo, dobri moji, od ovoga trenutka vi možete pozvati nas i dati svoje glasove za naše današnje prijedloge, a pjesma o gađini pjevat će u podlozi. Kažemo nekome dobro jutro. Alo? Dobro jutro.
1: Svako jutro.
0: Svako jutro, dobro jutro, svaki dan, dobar dan. Sa nama je iz Banovića, iz Aljkovića Hasan.
1: Upravo tako. 1, 3, 2.
0: Dobro.

0: neko ima i uđe sam, ne znam da smo ja i ti u tom.
1: A ne, ja, moja je uvijek zadnja. To da budemo.
0: Zato kažem, neko je gazao sad, mi, da li jesmo, da li nismo, to ne znam.
1: U ovom slučaju ja pomoć ne mogu, jer ja to ne razumijem se.
0: Ništa, ja te nadam ću pozdraviti za tebe opet. Pa čujte,
1: Mario, moj dobri, živ i zdrav bio i veseo i nasmijana lica. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro. Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup. Dakle, tako je to. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Jarane.
1: O, pa šta ima čova?
2: Evo, sjedim, odmaram.
1: Od čega? Aha, ti ono poraniš. Pametno, mudro, mudro.
2: Pa, šta ću drugu?
1: Upravo, upravo, da.
2: Kako je, je dobro?
1: E, mogu ti prijaviti da je sve dobro.
2: Ej, nek je samo dobro i zdravljen.
1: Sve je dobro, vjeruj mi. Bolje ne može biti, odnosno, a i gore.
2: Pa bolje, kad je bolje, sve bolje.
1: Jeste.
2: Nek se samo dobar i ti, i spilja, i svi dobri smo.
1: A to sa što škripi, ovdje škripi.
2: Ja.
1: Nemogci. Aj.
2: Aj, glasam, 3, 2, 1.
1: Dobro.
2: Podomča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru, Đoru, Sirću. Dem za Zoru, Sirću. Cure, žene, Mante Seminića.
1: O, cure, žene, Mante Seminića. Dobro.
2: Ajde, čujemo se drug.
1: Tom u prevodu dođu kao Adidas Dimije, mi idemo dalje. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Ivica.
1: Pa evo nama našeg Zoksa.
3: Kako što, Ivica?
1: Pa šta ima Zoka?
3: Evo, ništa, slušao se ovdje, usada lijepo.
1: Potajno sam se nadao da ćemo se upoznati u nedjelju, ali šta ćeš?
3: Pa, biće, upoznat ćemo
1: biće, se. Biće, da će Bog.
3: Upoznat ćemo se.
1: Da će Bog i to na nekoj dobroj feštik da yes. Zapjevamo one naše stare.
3: Jes, jes, jes. E, ovako, ja vas 3-1-2.
1: 3-1-2, dobro.
3: Ide, pozdrav tebi, tvoju pojuću, svoju malu i princezi. Bili njegovu pojuću, Danijelu i njegovu pojuću. Svi koji ovdje sada koji spije ovdje. Sada je ovo pozdrav naše gađinu i ovom sponzoru.
1: Je, gađina je sponzor.
3: Puno pozdrava za njega da bude živ i zdrav, 100 godina živio i 100 godina bio sponzor. Pozdrav također i Srećka Jonkovića i njegovu suprugu Miljani Pojoć, njegovu ostalu. Pozdrav naše Koje, Gospu, Ljubinku, Osmana, sekretarcu, Hasana, pozdravio me Petrovića Dogća, pozdravio me ovu koje Ljubinjiku i Antišu. Veliki pozdrav za Saninja i za Đusu, za Zrinku. Na odu pozdrav je Nire Glasiće. Sve ostalo i slušao se, evo dalje tu ne brojim.
1: Dobro.
3: A da je od braće Vidovića kažu da ne valjam.
1: Kažu da ne valjam.
3: I ako stigne od Ivune i Ivice čaša vina.
1: Čaša vina, jeste. Evo bilježimo.
3: Ugura do Rivca, pa se čuje ovaj kasnije.
1: Svako dobro, želim dobri naš Zoks. Mi idemo dalje do sljedećeg uključenja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako ste?
4: Dobro sam, hvala. I tako i vama želim. I lijep pozdrav vama u studiju i posebno za gađinu. A glasam ovako 1, 2, 3 Mara i Stesića.
1: E, jako lijepo je čuti novi glas. Eto ga, mene ste jutros prijatno iznenadili, gospođo Maro, hvala lijepa. Što pjevamo?
4: E, pa eto, tako nek bude ta za gađinu njegova. Ili može li od Toprijeka, usjela je sjajna mjesečina.
1: Usjela je sjajna mjesečina. Biće...
4: I veli pozdrav za gađinu i tako njemu dajemo 3 glasa.
1: Hvala lijepa, svako dobro želim, gospođo Maro, pozdrav vama i svima koji nas slušaju u Tesliću. Nakon Teslića idemo do sljedeće destinacije. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, prijatelju.
1: Evo nas u Alibegovcima, s nama je Drago.
5: Jeste.
1: Ponosni djed.
5: U svako doba.
1: U svako doba.
5: Evo, ja ću na glasanje 2-1-3 da bude.
1: Dobro.
5: E, lijepe pozdrave ti šaljem, kao i uvijek svim slušateljima velike pozdrave. A posebne pozdrave danas našem sponzoru, našem dobrom prijatelju gađinu, dobrog srca, humanoga čovjeka i tako. Sve najbolje mu želim. A pjesma, nek bude opet iz moje bašće za gađinu.
1: Dobro.
5: Veseli talasa, kelneri

0: Kelnerice moja.
1: Hvala, pa se čujemo.
0: Hvala lijepa našem dobrom dragi. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo nas.
2: Iznenađenje, pa sam morao smanjiti TV.
0: Nešto se iznenadilo.
2: Pa iznenadilo me.
0: Uključi.
2: Znaš kako ti kod mene ide uključenje. Ovaj signal kasni, ovaj video prednost kasni par sekundi i onda... nikad ne znam kada ću let, malo prije sam otpiljen ku...
0: a to si ti bio...
2: To sam ja bio koji sam podletio ko Spiklića.
0: A šta ćeš, vidiš...
2: Ajde, konstatujem, muškaracke, glava kuća, žena je vrat, a vrat glavu okreće.
0: Upravo tako.
2: Iz malo prijašnje priče.
0: Upravo tako.
2: 3, 2, 1.
0: Ja ne znam onaj, zašto se meni za nebesa... Cijeli dan, ali dobro, to je to.
2: Znači, okreće vrat. Okreće glavu. 3, 2, 1, moj Ivek, dragi.
0: Evo, pribilježeno.
2: Ako može od Begića, koja gora Ivo?
0: Eto ga, bit će Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, u Komušini smo.
3: Eh, na konačno, hvala Bogu, naš dop nikako.
0: Čuj, kako da ne?
3: Kupća sa satelitski.
0: Eto, vidiš kako Šimo to fino tamo, ona jagmi, one pauzice i on. Eto ga.
3: I klap, dobro, lako da ja glasam.
0: Ajde.
3: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
3: Uno te pozdravljam, pozdrav svim našim dragim slušateljima, Matinđe naravno, a velike pozdrav našeg sponzora. Gađini, mom prijatelju, i sad da ne duljim dalje, daj za njega pjesmu od mene, braća Ilić, pjesma Majci.
0: Ilić, pjesma Majci, bilježimo.
3: Ali ima i dvije verzije, ali pjesma Majci nađe onu pravu stanju.
0: Onu što ti, na koju ti misliš, eto.
3: Ba ono što mislim, gađimo.
0: Aj, čao, bau, hvala lijepa. Bio je Jozo s nama od dvije pjesme.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Sanjine.
4: Nije, te umorio u studiju.
0: A čovječe, ja samo sjedim svo vrijeme, umorio sam sad
4: evo, glasam, 1, 2, 3.
0: Može.
4: Pozdravljam Đuto, Dinu, Osmana, Nadna, Unutna, Zinadu, Ljubiticu, Gospod, Gospine, Unutadi, Hasana, Ubanusma, Jarana. I dajte pjesmu za Jarana, Osmana, Hodita, neko izaberte i specijalno za moj Đuto, more. Od Sanade i Halila neku.
0: Dobro.
4: I svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
0: Hvala lijepa, Sanjine. Ajde, prijatno. Ugodan tebi tvojima, mi idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
5: Uključim se ja, ali ti Ivca nećeš mene.
0: Ne vidiš, ja jesam, jesam zlo.
5: Jedva sam uspjela, dva put je zlo, ali dobro je. E ovako, ja ću glasat 2, 1, 3.
0: Dobro.
5: Puno pozdrava vama u studiju i reži, pozdrav za moj svu obitelj, pozdravljam sve one što smo bili u nedlju, puno i pozdravljam, a i oni koji nisu mogli doći nešto i umili, i njima veliki pozdrav. A sad pozdravljam puno našega prijatelja Gađinu, donatora, puno mu zdravlja, sreće i radosti u životu, a za njega nek bude ono, ne bi dao ni za carstvo prijatelja dobro, kak ide on?
0: Ne bi dao prijatelja.
5: Ja. Pozdrav za sve i ajde Juca, prijatno
0: Bog. Hvala lijepa, Bog, sreću i zdravlje. S nama je bila Kaja. Da čujemo hoće li biti još poziva. Ako ne, mi ćemo zaključiti naše današnje druženje. To bi bilo to, dobri moji, što se tiče vaših poziva. Situacija je napeta kao dječji treger. Evo ovako, sve to u 5 deka. Oj, mladosti, braća Milinković, 19 vaših glasova. Gađina, braća Toprek, 21 vaš glas. A najviše glasova dobila je pjesma Ja sam momak od Dervente. Pjevaju Duško i Jerkan, Zlatno vrijeme. Ovo ćemo pjesmu još jednom čuti. A nakon toga, dobri moji, slijede pjesme koje ste vi poželjeli. Od srca vam hvala što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija. Hvala lijepa našem sponzoru, našem Gađini. Idemo uživati u pobjedničkoj
6: pjesmi. Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj iz Donje Ljubljanice Derventa, naš i vaš Gađina. Gađina je svoj radni vijek proveo u Njemačkoj, a sada uživa u svojoj Ljubljanici i okolini provodeći svoje umirovljeničke dane. Gađina je sam, ali nije usamljen. Gađina je tamo gdje je dobro, veselo i raspoložno društvo. Gađina pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, sve ljude dobre volje. Osobito pozdravlja sve okupljene na druženju slušatelja Radio Usore koje je održano proteklu nedjelju. Zahvaljuje se domaćinima na gostoprimstvu. A mi s ovoga mjesta zahvaljujemo se Gađina.

oglasi, obavještenja, natječaj. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
3: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj iz Donje Ljubljanice Derventa, naš i vaš Gađina. Gađina je svoj radni vijek proveo u Njemačkoj, a sada uživa u svojoj Ljubljanici i okolini provodeći svoje umirovljeničke dane. Gađina je sam, ali nije usamljen. Gađina je tamo gdje je dobro, veselo i raspoložno društvo. Gađina pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, sve ljude dobre volje. Osobito pozdravlja sve okupljene na druženju slušatelja Radio Usore koje je održano proteklu nedjelju. Zahvaljuje se domaćinima na gostoprimstvu. A mi s ovoga mjesta zahvaljujemo se Gađini što svoju radost dijeli sa svima nama. Svako dobro, Gađina. Hvala lijepa.

Dobri moji zabavnjaci, dobar dan, dobrodošli na valove Usorskog radija. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora ove naše male radijske postaje. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Ćaća, otpjevao je Vlado Bašić. Danas uveo nas je u naše današnje

druženje. Danas, kada nam je vjetar u leđa, gađina naš, ići ćemo sa sljedećim prijedlozima. Koda ne postojim, Željko Joksimović, prijedlog je broj 1, novija pjesma. Džins generaciju slušamo, neki to vole vruće. I na koncu Štefa Stjepana Jeršeka, sve poštivam, svoje uživam. Ovo su prijedlozi koji će obilježiti naše današnje druženje. Za svakoga po nešto. Koda ne postojim, Željko Joksimović, prijedlog broj 1.

bio naš današnji prijedlog broj 1, koda ne postojim, Željko Joksimović. Idemo malo u 1986. godinu. Neki to vole vruće, džins generacija.

veče, malo nas se vratila u 80. godine, a sada ćemo pjevati uz Stjepana Jeršeka Štefa, sve poštivam, svoje uživam, prijedlog broj 3.

0: A vi ostaje na putovanje.
1: Sa vidi, pa kako?
0: Ja. Evo ja pozdravljam dragi svoji šest sjediju, svoji šest zetova, sva dva sina, svoje unučiće, praunučiće, sve prijateljice širom svijeta, pozdravljam koji se zovemo preko Usore, svi su pozdravljaju, živi, zdravi bili, 100 godina slavu. A pozdrav i tebi bili, Denčiju, pa di bil da bil, ako putovanje, putovanje sretno i gdje ti nama nešto za našu dušu.
1: Dobro.
0: I to je dogovoreno.
1: Sve.
0: Ali ja sam ostavim se, ne moj da ja zaoštrim.
1: Ne bih ja, ja ma ne ja. Bih ja smio, šta ti je? Šta ti je?
0: Bože dragi, Bože dragi.
1: Jeste.
0: Ja.
1: Hvala lijepa našoj dobroj Ljubinki, pozdrav njenoj obitelji, svima koji nas slušaju u Ularicama. Eto ga, idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine Ivek.
1: O, poštovanje Penavinom brdu.
2: Da, sedimo na Juljasti, gledamo kako se gradi autoput.
1: I, kako ide?
2: Pa ne vidim, stavili su one zabrane za gledanje.
1: A ne daju, a? Čovječe, da.
2: Ma ne da lopaju, da li ona je odnos kroz brda, on će priuzeti taktiku novu.
1: Pa ne znam, bilo je neke priče da su ti kamioni, demperi i ovi, oni stali. A znači tu se nešto vrti, događa se.
2: Pa ima nešto, neki prođe, ali eto, nema.
1: Prođe
2: deset.
1: Pokoji, pa neka.
2: Dođe, neka to glasat ćemo 2-1-3.
1: Može 2-1-3.
2: Pozdrav ćemo Ivek vas uposlani i sve naše vjerne slušatelje koje poznaje.
1: Hvala lijepa u ime svih nas.
2: Pozdrav bolesnima da nas to prije ozdravi, a da ćeš pjesmu, eto niko ne naručiva da idem u planine, tamo je valjda, sad je malo ugodnije.
1: I sad je malo brže kad se tim autoputem ide, šta ti je?
2: Pa normalno, doći i to vrijeme, ja nisam vjerao da je dočka da krene se izgradnja, ali bi ima.
1: Eto ljudi, skoro pa sve završili, čim ti više ne daju gleda, znači...
2: Nema, znači nešto krivo.
1: Nešto se tamo kukulji, mumulji, dobro?
2: Ajde Ivek. Laku noć, prijatno prespavanje, pa čujemo se možda i sutra, ako ne budem preko i se zauzim.
1: Ili ako se malo ne zaneseš, previše da te zabaci san. Ali nema veze, dobro
2: nema
1: je
2: nema veze. Ajde, prijatno pozdrav za sve, pa se mi čujemo, ako Bog da i sutra. Pozdrav se sad naše dobre i vrijedne komunalce i ono dvojice u Žepče i Brankovići. Sve ljude,
1: sve
2: dobro volje. Pa... Onda laku noć, opet prijatno prespavanje.
1: Idemo u planine, kaže nama naš dobri Ilija. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju na Penavinom brdu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo nama Kaje naše.
3: Jeste, stigla sam ja.
1: Imam osjećaj da nisam pronašao onu pjesmu koju si tražila.
3: Nije bitno, svaka je pjesma dobra.
1: Ali zamjena je bila.
3: Ništa, nema problema. Ajde, ja ću glasati 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Lijepi pozdrav vama tu u studiju i režiji i Vilja, ako putuje neko je sretno. I pozdravljam svu obitelj, pozdravljam svoje sestre, njevo obitelj, pozdravljam ove što su zvale od Zoke, čula sam jel on bio prvi, ne znam.
1: Je, Zok naš iz
3: Drvina. I sad i Penau, na primjer, kum Ljubinku, Goru Žepču i Ozu i Ljubicu i našega Šimu, Goru Maglaju. Nadide, veliki pozdrav, gospod moj, pozdravljam Siniš, tam isto u stanarima, pozdravljam puno. Marka u Doboj, pozdrav za sve koji zovu, koji slušaju i pozdrav, idemo, je Anđi Rajkovačno i njeznom Žarku, veliki pozdrav. Sad naše Megadžin donatoru, sve najbolje za što nam je donator i dobar čovjek, želim mu puno sreće i zdravlja u životu. A pjesma za njega nek bude živim kao ministar.
1: Živim kao ministar.
3: Biće... Svako dobro Ivca.
1: Hvala lijepa, dobra naša Kajo. Pozdrav tebi i tvoje obitelji i svima koji nas slušaju u Omanjskoj. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Evo nama Petrovića.
4: Javljam se iz Bostana.
1: Opa.
4: Lubenica, odnosno.
1: Ponovno se vratio u taj teški biznis.
4: Nema lijep biznis.
1: Je li lijep?
4: Ma nema ga ljep.
1: Same rastu.
4: Ma ne, ako berijem, onda prodaš i sve.
1: Ide to, ide to, ajde.
4: Malo oči boli, ali sve se da izdržati.
1: A dobro, šta će?

0: ćeš sada što zažmiriš i koga šiš.
1: Veliki pozdrav vama u studiju režije.
0: Hvala lijepa.
1: Pozdravljam sve slušalce Radi Usore od do Markanu, našom uzvraćam pozdrav. Glasam 3. 3, 1. 2, srednji 1.
0: Dobro.
1: Ljubavnici i begini.
0: Dobro.
1: Svi smo mi lole.
0: Svi smo mi lole. Dobro.
1: Živ, zdrav, vesel bili.
0: Mi, lole, lolo moja, hvala lijepa što si bio s nama. Pozdrav tebi i svima koji su u Bostanu. Petrović, Petrović. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako?
0: Evo, dobro je, ide.
2: Iđe, iđe.
0: Iđe, iđe.
2: Jes, dobro, ovako, 3. 3, 1. 2.
0: Dobro.
2: Pozdrav tebe, bili svi našim slušateljima, veliki pozdrav Gađini. Da sam u sponzoru Kaj veliko i malo i srednjo i Kaj veliko i posebno i sve ono što nabraju. A daj meni pjesmu, da pozdravim svog prijatelja, ko su prijatelj sad, tipo, koji me bio gost iz Velike Gorice.
0: Ode čovjek.
2: Amo ono, svako gosta dva dana. Dobar, taj moj veliki prijatelj, samo ovo da kaže. Ja kad dođem Ivica tamo, ja imam ključe od njega kuće, nažalost, i on je sam kao i ja, doduša on je udovac, nažalost. Ali kuća znači ja ključe ga imam, dok je radio ošao i mirovno, sad prije neki mjesec dana. E, tako da, meni njemu dobro, juče smo malo smrljali, slobodnjaci. E, tako neka ima, kaže on da se ženio, ima dobro mirovnu kuću u Velikoj Gorici, tamo, eto to.
0: Ma neki on otišao, jel da, a?
2: Dobar dan, će su nešto slovski lula.
0: Aj, hvala lijepa, dobri Jozo, svako dobro želim. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Ukoliko ima, ima, ukoliko ne, to bi bilo to. Ima poziv, kažemo dobar dan.
3: Murala sam, murala sam i se.
0: A šta ću ja?
3: Da te nema trebalo tići.
0: Šta ću ja kad mi je jezik brži od pameti?
3: Ma neka te, nek te Bog čuva. Majke mi samo sam morala. Ne, ja crko smija sama. Ništa, ja glasat ću već kad sam dobila.
0: Kako?
3: 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: I pozdrav opet za sve slušalce. Sve koji slušaju Radio Usoru, pozdrav i oni koji ne slušaju, a najveći pozdrav, oni koji mene pozdravljaju, njima najveće pozdrave šaljem moje Nadi Gore i njeznijemu, njeznijemu i mojim manđeočićima, puno, puno sreće, zdravlja i veselja. Ovaj mi je Penava oduzeo pjesmu, ali nema veze, nisam planirala bila zvat, ali ti si me natjeru. A sad ti pušti nešto za sebe.
0: Nešto lijepo.
3: Eto,
0: dobro.
3: Šta god ti hoćeš pušti, ali sam se baš nisim.
0: Ja,
3: hvala ti.
0: Evo recimo jedna lijepa pjesma, Jutra se ne bojim. To volim. Eto.
3: Ne bojim se, ja se ne bojim ni jutra ni večer.
0: Eto, pjeva naš dobri stari rezervni točak, dobojski sastav, tako da, eto ga.
3: Eto ga, nek bude tako kako ti kažeš.
0: Hvala lijepa. Dobra naša gospe, svako dobro želim. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Hvala lijepa našem donatoru, našem sponzoru Gađini, što nam je vjetar u leđa u sve emisije u kojima biramo hitove dana danas. Hvala lijepa svima vama koji ste nas pozvali, a i onima koji nisu uspjeli dobiti ili jednostavno nas slušaju. Narode, dobri mi, zdravi i veseli bili, osmijeh na lice, idemo uživati uz ovu pobjedničku pjesmu, nakon toga pjesmice koje ste vi poželjeli. Ajmo lagano.
4: Hit dana. Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj iz Donje Ljubljanice Derventa, naš i vaš Gađina. Gađina je svoj radni vijek proveo u Njemačkoj, a sada uživa u svojoj Ljubljanici i okolini provodeći svoje umirovljeničke dane. Gađina je sam, ali nije usamljen. Gađina je tamo gdje je dobro, veselo i raspoložno društvo. Gađina pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, sve ljude dobre volje. Osobito pozdravlja sve okupljene na druženju slušatelja Radio Usore koje je održano proteklu nedjelju. Zahvaljuje se domaćinima na gostoprimstvu. A mi s ovoga mjesta zahvaljujemo se Gađini što svoju radost dijeli sa svima nama. Svako dobro, Gađina. Hvala lijepa.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj iz Donje Ljubljanice Derventa, naš i vaš Gađina. Gađina je svoj radni vijek proveo u Njemačkoj, a sada uživa u svojoj Ljubljanici i okolini provodeći svoje umirovljeničke dane. Gađina je sam, ali nije usamljen. Gađina je tamo gdje je dobro, veselo i raspoložno društvo. Gađina pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, sve ljude dobre volje. Osobito pozdravlja sve okupljene na druženju slušatelja Radio Usore koje je održano proteklu nedjelju. Zahvaljuje se domaćinima na gostoprimstvu. A mi s ovoga mjesta zahvaljujemo se Gađini što svoju radost dijeli sa svima nama. Svako dobro, Gađina, hvala lijepa.
1: Svako dobro, Gađina, hvala lijepa još jednom. Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju ćemo birati hit dana. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Progovori Goro od Nedjeljka Bilkića, a danas će nam se predstaviti Ana Bekuta sa svojom pjesmom Opet imam razloga da živim. Vlatka Karanović, Čuvaj Bože roditelje, sve su to nove pjesme i naravno dobri stari Sinan Sakić, Ne pitaj me o ljubavi druže. Ovo su pjesme oko kojih će se vrtiti naše današnje zajedničko druženje i plovidba valovima ovog našeg malog radiona. Radija Usore. Dakle, dobri moji, dobar dan, dobro došli, pozdrav svima vama, osobito našem današnjem sponzoru, pozdrav svima onima koji ovaj dan provode na kotačima, na prometnicama ili bilo gdje radeći sa strojevima. Ljudi, čuvajte se, pazite se, držite se hladovine i šoferima, evo ponovno ide jedan jaranski prijateljski apel, prilagodite brzinu vožnje uvjetima i stanju na cesti. Sretno ekipa, idemo pjevati Ana Bekuta, Opet imam razloga da živim, prijedlog broj 1.

Bio je to naš prijedlog broj 1, Ana Bekuta, opet imam razloga da živim. Idemo dalje, slušat ćemo još jednu novu pjesmu, Čuvaj Bože roditelje i Vlatku Karanović.

Čuli smo naš današnji prijedlog broj 2, jako lijepu pjesmu od Vlatke Karanović, Čuvaj Bože roditelje. I ostalo još da čujemo Sinana Sakića, naš današnji prijedlog broj 3, Ne pitaj me o ljubavi, druže. Usovski rad.

0: Da, bilo je to predstavljanje naših prijedloga. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozove i vaše glasove na 032895221. Idemo sa prvim pozivom. Dobar dan.
1: Dobar dan, Rivić, opet.
0: Evo nama Zoksa našeg dobro. Kako čovjek odriječi, nema šta, kaže, eto me. To.
1: Pa evo, šta ja kad sam kod kuće, kad imao mene da je uvijek na
0: zemlji. Bravo, majstore.
1: Evo ako, ja ću... 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, dobro.
1: Jest. Ili pozdrav opet tebi, tvojoj porodici, tvojoj mojoj prijateljici, Bini, njenoj porodici i Danijelu i njegovoj porodici. Svi tune koji sada rodi i koji spije rodi. Pozdrav sve naše doge, slušalce, Stanimira Gađev, sponzora, veliki pozdrav opet i da bude živ, zdrav i da dugo godina bude sponzor. I pozdrav sve naše slušalce, osuća, svi su pozdrave, kogod zove i ko ne zove. A da je za mene, ako imao Dragana Šaovića, sudbine su naše zapisane.
0: Sudbine su naše zapisane.
1: I Sinja Sakć, drž se mile, još je živ.
0: Zapisane, drž se mile,
1: još je živ.
0: Sinan, dobro.
1: Ugoda na Orivca, pa se čujemo i sutra.
0: Hvala lijepa, dobri moj Zoks, pozdrav tebi, tvojoj obitelji i svima koji nas slušaju u okolici Dervente. Idemo dalje, nakon Dervente, gdje smo? Dobar dan.
2: Opet okolica Dervente.
0: Opet okolica Dervente, s nama je Petrović.
2: Veliki pozdrav vama u tuj reži.
0: Iz Bostana.
2: Sam da kaj.
0: Hehe.
2: Jes lijepo kad uberim prvu turu, no pa noš, rasprodavaš pa prestani, onda misliš bil cijelu drugu turu, onda uzmi onaj pikirani, znaš.
0: Ma ja vidim da ti je dobar signal, očito si stao na najveću lubenicu.
2: Najmanja je 43,5 kile.
0: Oto.

0: zabavnjaka, pa ćemo nju poslušati. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati emitiramo ove pjesmice koje ste vi poželjeli tijekom sadašnjeg, današnjeg druženja kroz hit Dana narodnjaka. Nakon toga popodnevni dio programa, 15 sati i 15 minuta oglasi obavještenja, 15 sati i 30 minuta slijedi rubrika Kapi za dušu, 15 sati i 45 minuta rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati emitiramo vaše želje, čestitke i pozdrave. Danas je rođendan Bori Lukiću, želimo mu sretan rođendan, svako dobro njemu i njegove obitelji, osobito njemu kao slavljeniku. Dakle, od 16 sati želje su, a od 17.05, danas je srijeda, naša redovita tematska emisija srijedom, Županijska kronika ili ti Kronika kantona, od 17.05 i reprizno emitiranje od 21. Uživajte u ovom lijepom danu. Hvala lijepa našem sponzoru Gađini, što kaže, još godinama sponzorovao i pjevao i družio se. Idemo, dobri moji, poslušati pobjedničku pjesmu. Sinan Sakić, Ne pitaj me o ljubavi, druže. Uživajte u ovom lijepom danu i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan.
1: Hit dana. Hit dana.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore.

Iranske vlasti priopćile su rano jutros da su gađale američke baze u Bahreinu i Jordanu kao odgovor na noćne napade Washingtona na iranske mete duž Hormuzskog tjesnaca nakon obaranja američkog helikoptera koji se pripisuje Teheranu. U Jordanu iranska revolucionarna garda priopćila je na društvenim mrežama da je ciljala i uništila četiri glavne mete, uključujući grupe lovaca F-35 na zrakoplovnoj bazi i zapovjednom centru američke vojske u Azraku. Jordanska vojska priopćila je da je oborila pet iranskih raketa. U Bahreinu je izveden napad dronom na petu flotu SAD-a. Vlasti u Kuvajtu navele su da se suočavaju sa neprijateljskim napadima, ne navodeći porijeklo tih napada. Iranska diplomacija priopćila je da te zaljevske zemlje snose, kako su naveli, pravnu i moralnu odgovornost za američke napade na Iran. Ministarstvo je upozorilo da Iran neće oklijevati i iskoristiti svoje pravo na samoobranu, posebno ciljajući baze i logističke objekte koji se koriste za operacije protiv Irana.

Ukrajinska vojska je priopćila da je tijekom prethodne noći Rusija na Ukrajinu lansirala 207 dronova. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usure. Od tog broja 181 dron presretnut je ili preusmjeren ometanjem, navelo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo na društvenim mrežama. Dodaje se da od onih koji su izbjegli protuzračnu obranu, 21 dron je pogodio 14 lokacija. Ukrajinska vojska nije navela točne lokacije ni da li je bilo žrtava ili da li je počinjena materijalna šteta. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je sa svoje strane da je presretnuto više od 300 ukrajinskih dronova tijekom prethodne noći.

U Belfastu je tijekom prosvjeda protiv migranata izbio nered. Demonstranti su palili kuće i automobile, a javni prijevoz je bio obustavljen. Prosvjed je održan nakon što je državljanin Sudana nožem napao muškarca i nanio mu teške povrede. Skupine maskiranih ljudi su tijekom noći u više dijelova Belfasta palili kuće i automobile, uključujući i policijske, dok je u Balikleru napadnuta turska berbernica, prenosi BBC. Prosvjedi su organizirani i u središtu Londona. Vatrogasno-spasilačka služba Sjeverne Irske

priopćila je da je primila 256 poziva između 19 sati i ponoći, kao i da je intervenirala u 62 incidenta, od kojih se većina dogodila na širem području Belfasta. Policija u Sjevernoj Irskoj priopćila je ranije da je uhitila sudanskog državljanina zbog napada nožem u kojem jedna osoba zadobila teške povrede. Ovaj napad, kako je navedeno, trenutačno se tretira kao pokušaj ubojstva, ali ne i kao teroristički čin. Iz policije su pozvali građane na mir usred poziva krajnje desničarskih stranaka i pojedinaca na antimigracijske prosvjede.

Najmanje 13 osoba, među kojima 11 djece, ubijeno je nakon što je pakistanska vojska pokrenula zračne napade na tri afganistanske provincije, izjavio glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahid. Najmanje 14 žena i djece je ranjeno u pakistanskim napadima usmjerenim na provinciju Kunar, Hosti, Paktika, dodao je glasnogovornik. Ni pakistanska vojska

vlada se nisu još oglasile dok su sigurnosni zvaničnici u Afganistanu rekli za Reuters da je Islamabad sproveo zračne napade na skrovišta i druge objekte pakistanskih aktivista u Afganistanu koje koriste ti aktivisti protiv Pakistana. Islamabad optužuje talibane na vlasti u Kabulu da su dozvolili Afganistanu da služe kao utočište borcima iz Tehrik-e-Taliban, Pakistan i ISIL-a da pokreću napade na Pakistan. Tu optužbu talibani poriču, oni tvrde da je borba pakistanskih vlasti protiv naoružanih skupina unutarnje pakistansko pitanje.

Američka vojska je priopćila rano jutros da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja jurišnog helikoptera. Američko središnje zapovjedništvo koje nadzire američke snage na Bliskom istoku objavilo je na platformi X da je dovršilo samo obrambene napade na Iran. Snage CENTCOM-a napale su borbenim zrakoplovima iransku protuzračnu obranu, kontrolne stanice i nadzorne radarske lokacije u blizini Hormuškog tjesnaca. Američke snage ostaju budne i spremne za obranu od neopravdane iranske agresije, navode iz američkog zapovjedništva i napominju da su napadi izvedeni po nalogu američkog predsjednika Donalda Trumpa. CENTCOM je objavio da je započeo napade na Iran dodajući da je misija proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Trump je za ABC News izjavio da bi odgovor Iranu trebao biti vrlo snažan, moćan i to je upravo ovaj odgovor, prenosi

Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj iz Donje Ljubljanice Derventa, naš i vaš Gađina. Gađina je svoj radni vijek proveo u Njemačkoj, a sada uživa u svojoj Ljubljanici i okolini provodeći svoje umirovljeničke dane. Gađina je sam, ali nije usamljen. Gađina je tamo gdje je dobro, veselo i raspoložno društvo. Gađina pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, sve ljude dobre volje. Osobito pozdravlja sve okupljene na druženju slušatelja Radio Usore koje je održano proteklu nedjelju. Zahvaljuje se domaćinima na gostoprimstvu. A mi s ovoga mjesta zahvaljujemo se Gađini što svoju radost dijeli sa svima nama. Svako dobro, Gađina. Hvala lijepa.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola fina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

Ako volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Istvo, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. 77 Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski.

U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava.

U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori, u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava. Na valovima ste Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveća.

0: Najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
1: Kako od sjemenja stvoriti plodove? Neki je mladić sanjao da je ušao u veliku trgovinu. Za tezgom je bio anđeo i posluživao. Što vi ovdje prodajete, upita mladić. Sve što želite, odgovori uljudno anđeo. Mladić počne nabrajati. Htio bih kraj svih ratova na svijetu, više pravde za ugnjetavane, velikodušnosti i snošljivosti prema strancima, više ljubavi u obiteljima, rada za nezaposlene, više zajedništva među ljudima i... Anđeo mu preda jednu omotnicu i reče, izvoli, ovdje je sjemenje, a ti se pobrini da od njega narastu plodovi.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.

0: što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Usorski radija.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
0: Sretan rođendan, dug život i dobro zdravlje svome dragom suprugu Bori Lukiću od srca želi supruga Ljilja, sa željom da ih još puno slave skupa.

Sretan rođendan svome dragom tati Bori od srca želi sin Blaško sa svojom obitelji. Tata, volimo te puno.

Na valovima ste Radio Usore. Sretan rođendan dragom tati Bori Lukiću i sve najbolje od srca želi kćerka Blažana sa svojom obitelji.

0: baš.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu rođendana svome dragom tati Bori Lukiću od srca žele sin Blaško sa svojom obitelji i kćerka Blažana sa svojom obitelji. Dragi tata, sve ti najbolje želimo. Sretan rođendan.

Sretan rođendan, dug život i dobro zdravlje svome dragom suprugu Bori Lukiću od srca želi supruga Ljilja, sa željom da ih još puno slave skupa.

Zlatiboru Lukiću, od srca žele sin Blaško sa svojom obitelji i kćerka Blažana sa svojom obitelji. Dragi tata, sve ti najbolje želimo. Sretan rođendan!

I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Oglasi, obavještenja, natječaj. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1.

Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom traži se CNC operator za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

Županijska kronika. Kronika kantona. Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vica Zeljković posjetio je sedište Zeničko-dobojske županije, gdje sa premijerom Nezirom Pivićem i ministrom za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirzo Mušijom razgovarao o realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona BiH u Zenici. Tijekom sastanka razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji ovog značajnog sportskog i infrastrukturnog projekta, kao i narednim koracima koji će omogućiti njegovu daljnju realizaciju. Predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom sa vladom Zeničko-dobojske županije, istaknuvši da je zajednički pristup ključan za uspješnu realizaciju projekta. Drago mi je da sam danas bio kod premijera Zeničko-dobojske županije Nezira Pivića. Nastavili smo raditi na aktivnostima koje smo veoma ozbiljno započeli kada je riječ o nacionalnom stadionu. Nakon završetka idejnog projekta koji smo realizirali zajedno sa vladom Zeničko-dobojske županije, postignuli smo dogovor i suglasnost da zajednički financiramo i izradu glavnog projekta. To je izuzetno važan korak za samu izgradnju stadiona. Krećemo se planiranom dinamikom i zahvaljujem premijeru Piviću na razumijevanju i podršci koju je pružio kako izradi idejnog, tako i glavnog projekta. Uvjeren sam da ćemo već ove godine uspjeti započeti radove na izgradnji nacionalnog stadiona, rekao je Zeljković. Premijer Pivić je naglasio da je izgradnja nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine jedan od najvažnijih sportskih infrastrukturnih projekata u državi, te da će vlada ZDŽ-a nastaviti pružati podršku njegovoj realizaciji. Izgradnja nacionalnog stadiona BiH jedan je od najvažnijih sportskih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji. Zeničko-dobojska županija od samog početka prepoznala je njegov značaj i zato smo zajedno sa Nogometnim savezom BiH finansirali izradu idejnog projekta, a danas smo dogovorili zajedničko financiranje izrade glavnog projekta. To je naredni važan korak koji će omogućiti početak realizacije ovog povijesnog projekta, kazao je premijer Pivić. Premijer je objasnio da je ove godine napravljen značajan iskorak kada je riječ o podršci sportu, povećavši izdvajanja sa 2 na 6 miliona KM. Time je pokazano da sport zauzima važno mjesto u razvojnim politikama Zeničko-dobojske županije. Zenica i Zeničko-dobojska županija nalaze se u srcu Bosne i Hercegovine i ponosni smo što je upravo Bilino polje dom reprezentacije BiH. Na ovom stadionu ostvareni su neke od najvećih uspjeha BiH nogometa, uključujući i plasman reprezentacije na svjetsko prvenstvo. Uvjeren sam da ćemo zajedničkim djelovanjem vlade Zeničko-dobojske županije, Nogometnog saveza BiH i drugih partnera stvoriti uvjete da Bosna i Hercegovina dobije moderan nacionalni stadion kakav njeni sportisti i navijači zaslužuju, rekao je premijer Pivić. Sugovornici su izrazili uvjerenje da će nastavak uspješne suradnje vlade Zeničko-dobojske županije i Nogometnog saveza BiH omogućiti

Županijska kronika. Kronika kantona. Županijska uprava civilne zaštite Zeničko-Dobojske županije organizirala je u Neumu redovitu godišnju obuku za članove Županijskog stožera civilne zaštite. Tema obuke bila je komunikacija u kriznim situacijama jasno, brzo i koordinirano, a predavač je bila Umihana Krličević-Omerović iz Agencije za marketing i PR Konversa. U fokusu radionice bila je komunikacija unutar Županijskog stožera civilne zaštite, komunikacija s gradovima i općinama, a posebno komunikacija s medijima kao važnim kanalom komuniciranja struktura civilne zaštite.

zaštite s javnošću. Na radionici su detektirani mogući rizici koji mogu dovesti do komunikacijskog kaosa u kriznim situacijama. Direktor Županijske uprave civilne zaštite i načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Đavid Aličić naglašava da je u situacijama prirodne i druge nesreće stvaranje panike veoma opasno, zbog čega je prioritet da intervenciju struktura civilne zaštite prate točne i pouzdane informacije kojima će građani vjerovati kako bi i sami mogli poduzeti sve neophodne radnje za spašavanje života i materijalnih dobara. Posebno smo se fokusirali na komunikaciju s medijima jer nama je bitno da pravodobna i prava informacija blagodobno dođe do našeg stanovništva kako bismo spriječili eventualne posljedice i spriječili širenje panike među našim građanima, rekao je Aličić. Predavač Mihana Krličević-Omjerović istaknula je da su sudionici edukacije bili veoma proaktivni, posebno kod praktičnih vježbi. Na edukaciji je u svojstvu zapovjednika Županijskog stožera civilne zaštite sudjelovao i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani, koji je također naglasio značaj kriznog komuniciranja, zbog čega je ova tema obrađena treću godinu za redom. Imali smo vrlo dobru interakciju i dobre praktične vježbe. Mislim da će ovakva edukacija dati dobre rezultate na samom terenu i da će se u praksi poboljšati sama komunikacija, rekao je ministar Šabani. Županijska uprava civilne zaštite ovakvim obukama želi dodatno unaprijediti kompetencije Županijskog stožera civilne zaštite, a ovakve edukacije redovito se organiziraju i za sve službe spašavanja koje djeluju u sastavu struktura civilne zaštite u ovoj županiji.

Županijska kronika. Kronika kantona. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojske županije Mirza Mušija u svom je uredu zajedno s pomoćnicom Mašom Škrbić primio predstavnike košarkaškog kluba Gradina Tešanj, koji su ga upoznali s dosadašnjim radom kluba, ostvarenim rezultatima i planovima za naredno razdoblje. Tijekom sastanka razgovarano je o povijesnom uspjehu KK Gradina Tešanj, koji je u sezoni 2025-2026. osvojio prvo mjesto u A1 Ligi Federacije BiH i izborio plasman u Premijer Ligu Bosne i Hercegovine, najviši rang natjecanja u državi. Predstavnici kluba istaknuli su da nastup u Premijer Ligi donosi značajno veće organizacijske i financijske obveze, te su predstavili planove razvoja kluba kao i izazove s kojima će se suočiti u narednoj sezoni. Ministar je čestitao upravi, stručnom stožeru, igračima i svim članovima kluba na ostvarenom uspjehu, naglasivši da su sportski rezultati košarkaškog kluba Gradina Tešanja razlog za ponos ne samo Tešnja, već i cijele Zeničko-Dobojske županije. Također je istaknuo opredjeljenost ministarstva da u skladu sa svojim mogućnostima i zakonskim okvirima nastavi pružati podršku razvoju sporta i sportskih kolektiva koji ostvaruju zapažene rezultate. Naglasio je da ovo ministarstvo kontinuirano podržava rad košarkaškog kluba Gradina Tešanj kroz programe sufinanciranja sporta, prepoznajući značaj koji ovaj klub ima za razvoj košarke, omladinskog sporta i promociju pozitivnih vrijednosti u lokalnoj zajednici. Istaknuo je da će ministarstvo i u narednom razdoblju u skladu sa raspoloživim mogućnostima nastaviti pružati podršku klubu u njegovom daljem razvoju i nastupima na najvišoj razini natjecanja u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su se složili da je neophodno nastaviti ulagati u razvoj omladinskog sporta, stvaranju kvalitetnih uvjeta za rad sportskih klubova te promociji zdravih životnih vrijednosti među mladima. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi uz zajedničku opredjeljenost za unapređenje košarke i sporta na području Zeničko-Dobojske županije.

Županijska kronika. Kronika kantona. Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić nazočio je prvom kongresu sporta i gastronomije koji se održava u Maglaju, te je zvanično otvorio ovu manifestaciju posvećenu promociji sporta, zdravih životnih stilova i značaja institucionalne podrške sportskim kolektivima. Kongres je okupio predstavnike sportskih organizacija, obrazovnih institucija, lokalne samouprave i drugih društvenih sektora, a posebna pažnja posvećena je ulozi sporta u razvoju lokalnih zajednica te modelima financiranja profesionalnog sporta. Premijer Pivić je istaknuo da sport predstavlja jednu od najvažnijih oblasti društvenog razvoja, naglašavajući da ulaganje u sport znači ulaganje u zdravlje, odgoj mladih generacija i promociju pozitivnih društvenih vrijednosti. U okviru programa održana je i panel diskusija na kojoj su uz premijera Pivića sudjelovali ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ZDŽ-a Mirza Mušija, legendarni nogometaš i prvi kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš, načelnik općine Maglaj Majde Suljaković te profesor dr. Šemso Ormanović je profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i studijskom programu tjelesni odgoj i sport Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Kongresu je nazočio i ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije Antonio Šimunović. Premijer Pivić čestitao je organizatorima na uspješno realiziranom događaju, posebno predsjedniku RK Zagreb Vedranu Šupukoviću i načelniku općine Maglaj Majdu Suljakoviću, istaknuši da ovakve manifestacije doprinose jačanju suradnje između sportskog, obrazovnog i javnog sektora te zaslužuju kontinuiranu podršku. Ministar Mirza Mušija kazao je da je kongres bio odličan primjer

prilika za razmjenu iskustava i ideja sa eminentnim gostima te razgovor o temama značajnim za razvoj sporta i društva, posebno u vremenu brojnih promjena i izazova. Naglasio je da je jedan od prioriteta vlade Zeničko-dobojske županije u ovom mandatu bio snažniji fokus na razvoj sporta, što potvrđuju i proračunska izdvajanja. Dok je 2023. godine za sport bilo opredjeljeno 1,8 miliona KM, u 2026. godini ta sredstva povećana su na 6 miliona konvertibilnih maraka.

Županijska kronika. Kronika kantona. Vlada Zeničko-Dobojske županije na svojoj 131. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, usvojila je set odluka i izdvajanju više od 1 000 000 km sa pozicije Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, među kojima je i podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine sa 100.000 km. Radi se o sredstvima koja su nedavno na sjednice vlade ZDŽ-a planirana u sklopu izmjena i dopuna programa utroška sredstava ovog ministarstva, a sada su dodatnom odlukom i realizirana, te će ubrzo biti uplaćena Košarkaškom savezu BiH. Prošle godine vlada ZDŽ-a za savez opredijelila 200.000 km. Usvojene su odluke i o odobravanju sredstava u svrhu finansiranja kapitalnih projekata. Općini Olovo 400.000 km, Maglaju 100.000 km i Varešu 45.000 km. Za kulturne manifestacije po osnovu javnog poziva izdvojeno je 280.000 km, za kulturno-povijesni spomenike 100.000 km, te za omladinske aktivnosti 100.000 km, kazao je premijer Nezir Pivić. S pozicije Ministarstva za gospodarstvo donesena je odluka o odobravanju 200.000 km turističkoj zajednici Zeničko-Dobojske županije za sufinansiranje izlaganja gospodarskih subjekata na gospodarskim sajmovima u ovoj godini, skoro 68.000 km. Vlada Zeničko-Dobojske županije nastavlja u kontinuitetu davati podršku našim gospodarstvenicima. Na sjednici odobrena su i sredstva za podršku sudjelovanju gospodarstvenika na sajmovima. Poznato je da smo uspjeli vratiti naš ponos gospodarstva ZEPS. Dali smo poticaj za 27 gospodarskih subjekata na ZEPS-u. Odobreno je 200.000 km turističkoj zajednici ZDŽ-a, a za redovne aktivnosti i funkcioniranje, rekao je ministar za gospodarstvo Samir Šibonjić. Ministarstvo rada, socijalne politike i izbjeglica izdvojilo je 100.000 km za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije lokalnog puta u mjesnoj zajednici Bradić i općina Maglaj, istoj općini, za sufinansiranje treće faze projekta vanjskog uređenja mjesnog groblja u Novom Šeheru, dodijeljeno dodatnih 25.000 km. Sa pozicije istog ministarstva zaključcima su odobrene 22.781 konvertibilna marka za pojedince za uvezivanje radnog staža i kupovinu poljoprivrednih strojeva. Na sjednici vlade usvojena je informacija o stanju socijalne zaštite na području Zeničko-Dobojske županije za prošlu godinu. Spomenuta informacija je detaljno načinjena i komparirana u odnosu na 2024. godinu. Djelatnost socijalne zaštite provodi se putem resornog ministarstva, putem 10 centara za socijalni rad, dvije općinske službe u suradnji sa 11 ustanova socijalne zaštite na području županije i 14 van županije. U 2025. godini je ostvareno 7.912 prava, što je povećanje u odnosu na 2024. godinu za 366 prava. Što se tiče financija, utrošeno je 56.925.661 konvertibilna marka, izjavio je ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojske županije Antonio Šimunović. Ministarstvo za boračka pitanja izdvojilo je sredstva za pojedinačne zahtjeve za rješavanje stambenog pitanja boraca te aktivnosti Saveza slijepih boraca u ukupnom iznosu od 96.000 konvertibilnih maraka.

Županijska kronika. Kronika kantona. U sjedištu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije potpisani su ugovori o sufinansiranju infrastrukturnih projekata na području općine Magla i ukupne vrijednosti 125.056 konvertibilnih maraka. Ugovore su potpisali ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije Antonio Šimunović, fra Josip Jukić te pomoćnik načelnika općine Magla i Faris Habibović. Sredstva su osigurana za realizaciju dva projekta od posebnog značaja za lokalno stanovništvo i povratničke zajednice. Za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta u mjesnoj zajednici Bradići, zaseok Tomići, odobreno je 100.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o prometnici koja ima veliki značaj za svakodnevni život stanovništva, bolju povezanost naselja te komunikaciju između općina Magla i Žepče. Istodobno, za nastavak uređenja katoličkog groblja Svetog Ilije u Novom Šeheru odobreno je 25.056 konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će iskorištena za realizaciju treće faze projekta uređenja groblja, koje predstavlja važno vjersko, kulturno i društveno mjesto okupljanja lokalne zajednice. Ministar Šimunović je naglasio da vlada Zeničko-dobojske županije kroz ovakve projekte nastavlja pružati podršku povratničkim sredinama i stvarati bolje uvjete za život građana. Naša je obveza osigurati infrastrukturu koja stanovnicima ovih naselja omogućava dostojanstveniji i kvalitetniji život. Ulaganjem u putnu infrastrukturu, vjerske i društvene sadržaje, jačamo lokalne zajednice i stvaramo pretpostavke za održiv povratak. Nastavljamo s provedbom mjera koje doprinose ravnomjernom razvoju svih dijelova županije i poboljšanju životnih uvjeta naših građana, izjavio je ministar Šimunović. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije nastavit će i u narednom razdoblju podržavati projekte koji doprinose razvoju povratničkih sredina, unapređenju infrastrukture

Županijska kronika. Kronika kantona. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojske županije Antonio Šimunović sa suradnicima održao je radni sastanak sa rukovoditeljima Centra za socijalni rad te predstavnicima nadležnih službi socijalne zaštite s ciljem unapređenja suradnje i jačanja sustava socijalne zaštite na području županije. Sastanak je održan u javnoj ustanovi Dom umirovljenika sa stacionarom Zeničko-Dobojske županije, a fokus razgovora bio je na aktualnim izazovima u procesu smještaja korisnika ustanove socijalne zaštite, razmjeni iskustava i primjera dobre prakse, kao i pronalaženju efikasnijih modela suradnje među institucijama uključenim u pružanje socijalne zaštite. Posebna pažnja posvećena je podršci koju pružuje

izazova s kojima se susreću u svakodnevnom radu i pronalaženje najboljih rješenja za naše građane. Opredjeljeni smo da zajedno sa svim partnerima u sustavu socijalne zaštite radimo na unapređenju usluga, jačanju hraniteljstva i stvaranju kvalitetnijeg i dostupnijeg sustava podrške za sve korisnike, izjavio je ministar Antonio Šimunović. Rukovoditelji i predstavnici centara za socijalni rad i službi socijalne zaštite izrazili su zadovoljstvo kontinuiranom praksom održavanja ovakvih sastanaka, ističući njihov značaj za razmjenu iskustava, usklađivanje aktivnosti i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije nastavit će provoditi aktivnosti usmjerene na razvoj održivog, efikasnog i dostupnog sustava socijalne zaštite u suradnji sa svim institucijama koje djeluju u ovoj oblasti.

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije Adnan Sirovica organizirao je prijem za predstavnike kluba sjedeće odbojke Bosna Zenica povodom osvajanja prvoga mjesta na međunarodnom turniru Priština Open 2026 održanom u glavnom gradu Kosova. Turnir je okupio ekipe iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova. Zenički klub ostvario je zapažen rezultat, osvojivši pobjednički pehar, još jednom potvrdio kvalitet rada te značajnu ulogu koju sjedeća odbojka ima u rehabilitaciji i društvenoj integraciji osoba s invaliditetom. Čestitajući igračima i stručnom stožeru na ostvarenom uspjehu, ministar Sirovica je istaknuo da rezultati klubova sjedeće odbojke predstavljaju razlog za ponos cijele Zeničko-dobojske županije. Zapaženim rezultatima i stalnim napretkom sjedeće odbojke u našoj županiji dobili smo priliku promovirati našu županiju i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim natjecanjima. Klubovi sjedeće odbojke iz Zeničko-dobojske županije postali su prepoznatljivi zahvaljujući dobrim rezultatima, a od naredne sezone čak 4 od 8 županijskih klubova nastupat će u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Čestitam svim igračima na postignutim rezultatima i želim naglasiti da naši ratni vojni invalidi i osobe s invaliditetom imaju punu podršku vlade Zeničko-dobojske županije, rekao je ministar Sirovica. Tijekom prijema razgovarano je o daljem razvoju sjedeće odbojke, unapređenju uvjeta za rad klubova te značaju sportskih aktivnosti za očuvanje zdravlja i kvalitetniju socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Igrač kluba sjedeće odbojke Bosna Zenica i ratni vojni invalid Nizam Šišić zahvalio je ministarstvu za boračka pitanja na kontinuiranoj podršci, ističući da sport ima višestruke koristi za osobe s invaliditetom. Meni su 64 godine i svjedok sam koliko sjedeća odbojka donosi pozitivnih stvari. Ovim putem želim pozvati roditelje djece s invaliditetom da ih uključe u sportske aktivnosti i treninge, jer je to prije svega korisno za njihovo zdravlje, samopouzdanje i socijalizaciju. Naša vrata su svima otvorena, rekao je Šišić. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije nastavit će pružati podršku projektima i aktivnostima koje doprinose unapređenju položaja ratnih vojnih invalida i osoba s invaliditetom, te promociji sporta kao važnog segmenta njihovog aktivnog i kvalitetnog života. Županijska kronika. Kronika kantona.

U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava. Infinity Production.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Županijska kronika. Kronika kantona. Reprizno emitiranje. Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković posjetio je sjedište Zeničko-dobojske županije, gdje je sa premijerom Nezirom Pivićem i ministrom za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirzom Ušijom razgovarao o realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona BiH u Zenici. Tijekom sastanka razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji ovog značajnog sportskog i infrastrukturnog projekta, kao i narednim koracima koji će omogućiti njegovu daljnju realizaciju. Predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom sa vladom Zeničko-dobojske županije, istaknuvši da je zajednički pristup ključan za uspješnu realizaciju projekta. Drago mi je da sam danas bio kod premijera Zeničko-dobojske županije Nezira Pivića. Nastavili smo raditi na aktivnostima koje smo veoma ozbiljno započeli kada je riječ o nacionalnom stadionu. Nakon završetka idejnog projekta koji smo realizirali zajedno sa vladom Zeničko-dobojske županije, postignuli smo dogovor i o suglasnost da zajednički financiramo i izradu glavnog projekta. To je izuzetno važan korak za samu izgradnju stadiona. Krećemo se planiranom dinamikom i zahvaljujem premijeru Piviću na razumijevanju i podršci koju je pružio kako izradi idejnog, tako i glavnog projekta. Uvjeren sam da ćemo već ove godine uspjeti započeti radove na izgradnji nacionalnog stadiona, rekao je Zeljković. Premijer Pivić je naglasio da je izgradnja nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine jedan od najvažnijih sportskih infrastrukturnih projekata u državi, te da će vlada ZDŽ-a nastaviti pružati podršku njegovoj realizaciji. Izgradnja nacionalnog stadiona BiH jedan je od najvažnijih sportskih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji. Zeničko-dobojska županija od samog početka prepoznala je njegov značaj i zato smo zajedno sa Nogometnim savezom BiH finansirali izradu idejnog projekta, a danas smo dogovorili zajedničko financiranje izrade glavnog projekta. To je naredni važan korak koji će omogućiti početak realizacije ovog povijesnog projekta, kazao je premijer Pivić. Premijer je objasnio da je ove godine napravljen značajan iskorak kada je riječ o podršci sportu, povećavši izdvajanja sa 2 na 6 miliona KM. Time je pokazano da sport zauzima važno mjesto u razvojnim politikama Zeničko-dobojske županije. Zenica i Zeničko-dobojska županija nalaze se u srcu Bosne i Hercegovine i ponosni smo što je upravo Bilino polje dom reprezentacije BiH. Na ovom stadionu ostvareni su neki od najvećih uspjeha BiH nogometa, uključujući i plasman reprezentacije na svjetsko prvenstvo. Uvjeren sam da ćemo zajedničkim djelovanjem vlade Zeničko-dobojske županije, Nogometnog saveza BiH i drugih partnera stvoriti uvjete da Bosna i Hercegovina dobije moderan nacionalni stadion kakav njeni sportisti i navijači zaslužuju, rekao je premijer Pivić. Sugovornici su izrazili uvjerenje da će nastavak uspješne suradnje vlade Zeničko-dobojske županije i Nogometnog saveza BiH omogućiti da projekt nacionalnog stadiona bude realiziran planiranom dinamikom na zadovoljstvo sportista, navijača i svih građana Bosne i Hercegovine.

Županijska kronika. Kronika kantona. Županijska uprava civilne zaštite Zeničko-dobojske županije organizirala je u Neumu redovitu godišnju obuku za članove Županijskog stožera civilne zaštite. Tema obuke bila je komunikacija u kriznim situacijama jasno, brzo i koordinirano, a predavač je bila Umihana Krličević-Omerović iz Agencije za marketing i PR Konversa. U fokusu radionice bila je komunikacija unutar Županijskog stožera civilne zaštite, komunikacija s gradovima i općinama, a posebno komunikacija s medijima kao važnim kanalom komuniciranja struktura civilne zaštite s javnošću. Na radionici su detektirani mogući rizici koji mogu dovesti do komunikacijskog kaosa u kriznim situacijama. Direktor Županijske uprave civilne zaštite i načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Đavid Aličić naglašava da je u situacijama prirodne i druge nesreće stvaranje panike veoma opasno, zbog čega je prioritet da intervenciju struktura civilne zaštite prate točne i pouzdane informacije kojima će građani vjerovati kako bi i sami mogli poduzeti sve neophodne radnje za spašavanje života i materijalnih dobara. Posebno smo se fokusirali na komunikaciju s medijima jer nama je bitno da pravodobna i prava informacija blagodobno dođe do našeg stanovništva kako bismo spriječili eventualne posljedice i spriječili širenje panike među našim građanima, rekao je Aličić. Predavač Umihana Krličević-Omerović istaknula je da su sudionici edukacije bili veoma proaktivni, posebno kod praktičnih vježbi. Na edukaciji je u svojstvu zapovjednika Županijskog stožera civilne zaštite sudjelovao i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani, koji je također naglasio značaj kriznog komuniciranja, zbog čega je ova tema obrađena treću godinu za redom. Imali smo vrlo dobru interakciju i dobre praktične vježbe. Mislim da će ovakva edukacija dati dobre rezultate na samom terenu i da će se u praksi poboljšati sama komunikacija, rekao je ministar Šabani. Županijska uprava civilne zaštite ovakvim obukama želi dodatno unaprijediti kompetencije Županijskog stožera civilne zaštite, a ovakve edukacije redovito se organiziraju i za sve službe spašavanja koje djeluju u sastavu struktura civilne zaštite u ovoj županiji.

Županijska kronika. Kronika kantona. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojske županije Mirza Mušija u svom je uredu zajedno s pomoćnicom Mašom Škrbić primio predstavnike košarkaškog kluba Gradina Tešanj, koji su ga upoznali s dosadašnjim radom kluba, ostvarenim rezultatima i planovima za naredno razdoblje. Tijekom sastanka razgovarano je o povijesnom uspjehu KK Gradina Tešanj, koji je u sezoni 2025-2026. osvojio prvo mjesto u A1 Ligi Federacije BiH i izborio plasman u Premijer Ligu Bosne i Hercegovine, najviši rang natjecanja u državi. Predstavnici kluba istaknuli su da nastup u Premijer Ligi donosi značajno veće organizacijske i financijske obveze, te su predstavili planove razvoja kluba kao i izazove s kojima će se suočiti u narednoj sezoni. Ministar je čestitao upravi, stručnom stožeru, igračima i svim članovima kluba na ostvarenom uspjehu, naglasivši da su sportski rezultati košarkaškog kluba Gradina Tešanja razlog za ponos ne samo Tešnja, već i cijele Zeničko-Dobojske županije. Također je istaknuo opredjeljenost ministarstva da u skladu sa svojim mogućnostima i zakonskim okvirima nastavi pružati podršku razvoju sporta i sportskih kolektiva koji ostvaruju zapažene rezultate. Naglasio je da ovo ministarstvo kontinuirano podržava rad košarkaškog kluba Gradina Tešanj kroz programe sufinanciranja.

bavljenja sporta, prepoznajući značaj koji ovaj klub ima za razvoj košarke, omladinskog sporta i promociju pozitivnih vrijednosti u lokalnoj zajednici. Istaknuo je da će ministarstvo i u narednom razdoblju u skladu sa raspoloživim mogućnostima nastaviti pružati podršku klubu u njegovom daljem razvoju i nastupima na najvišoj razini natjecanja u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su se složili da je neophodno nastaviti ulagati u razvoj omladinskog sporta, stvaranju kvalitetnih uvjeta za rad sportskih klubova te promociji zdravih životnih vrijednosti među mladima. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi uz zajedničku opredjeljenost za unapređenje košarke i sporta na području Zeničko-Dobojske županije.

Županijska kronika. Kronika kantona. Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić nazočio je prvom kongresu sporta i gastronomije koji se održava u Maglaju, te je zvanično otvorio ovu manifestaciju posvećenu promociji sporta, zdravih životnih stilova i značaja institucionalne podrške sportskim kolektivima. Kongres je okupio predstavnike sportskih organizacija, obrazovnih institucija, lokalne samouprave i drugih društvenih sektora, a posebna pažnja posvećena je ulozi sporta u razvoju lokalnih zajednica te modelima financiranja profesionalnog sporta. Premijer Pivić je istaknuo da sport predstavlja jednu od najvažnijih oblasti društvenog razvoja, naglašavajući da ulaganje u sport znači ulaganje u zdravlje, odgoj mladih generacija i promociju pozitivnih društvenih vrijednosti. U okviru programa održana je i panel diskusija na kojoj su uz premijera Pivića sudjelovali ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ZDŽ-a Mirza Mušija, legendarni nogometaš i prvi kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš, načelnik općine Maglaj Majde Suljaković te profesor dr. Šemso Ormanović je profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i studijskom programu tjelesni odgoj i sport Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Kongresu je nazočio i ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije Antonio Šimunović. Premijer Pivić čestitao je organizatorima na uspješno realiziranom događaju, posebno predsjedniku RK Zagreb Vedranu Šupukoviću i načelniku općine Maglaj Majdu Suljakoviću, istaknuši da ovakve manifestacije doprinose jačanju suradnje između sportskog, obrazovnog i javnog sektora te zaslužuju kontinuiranu podršku. Ministar Mirza Mušija kazao je da je kongres bio odlična prilika za razmjenu iskustava i ideja sa eminentnim gostima te razgovor o temama značajnim za razvoj sporta i društva, posebno u vremenu brojnih promjena i izazova. Naglasio je da je jedan od prioriteta vlade Zeničko-dobojske županije u ovom mandatu bio snažniji fokus na razvoj sporta, što potvrđuju i proračunska izdvajanja. Dok je 2023. godine za sport bilo opredijeljeno 1,8 miliona KM, u 2026. godini ta sredstva povećana su na 6 miliona konvertibilnih maraka.

reprizno emitiranje. Županijska kronika. Kronika kantona. Vlada Zeničko-dobojske županije na svojoj 131. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila je set odluka i izdvajanju više od 1 000 000 km sa pozicije Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, među kojima je i podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine sa 100 000 km. Radi se o sredstvima koja su nedavno na sjednice vlade ZDŽ-a planirana u sklopu izmjena i dopuna programa utroška sredstava ovog ministarstva, a sada su dodatnom odlukom i realizirana te će ubrzo biti uplaćena Košarkaškom savezu BiH. Prošle godine vlada ZDŽ-a za savez opredijelila 200 000 km. Usvojene su odluke i o odobravanju sredstava u svrhu finansiranja kapitalnih projekata. Općini Olovo 400 000 km, Maglaju 100 000 km i Varešu 45 000 km. Za kulturne manifestacije po osnovu javnog poziva izdvojeno je 280 000 km, za kulturno-povijesni spomenike 100 000 km, te za omladinske aktivnosti 100 000 km, kazao je premijer Nezir Pivić. S pozicije Ministarstva za gospodarstvo donesena je odluka o odobravanju 200 000 km turističkoj zajednici Zeničko-dobojske županije za sufinansiranje izlaganja gospodarskih subjekata na gospodarskim sajmovima u ovoj godini, skoro 68 000 km. Vlada Zeničko-dobojske županije nastavlja u kontinuitetu davati podršku našim gospodarstvenicima. Na sjednici odobrena su i sredstva za podršku sudjelovanju gospodarstvenika na sajmovima. Poznato je da smo uspjeli vratiti naš ponos gospodarstva ZEPS. Dali smo poticaj za 27 gospodarskih subjekata na ZEPS-u. Odobreno je 200 000 km turističkoj zajednici ZDŽ-a, a za redovne aktivnosti i funkcioniranje, rekao je ministar za gospodarstvo,

Samir Šibonjić. Ministarstvo rada, socijalne politike i izbjeglica izdvojilo je 100.000 KM za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije lokalnog puta u mjesnoj zajednici Bradić i općina Maglaj, isto je općini za sufinansiranje treće faze projekta vanjskog uređenja mjesnog groblja u Novom Šeheru dodijeljeno dodatnih 25.000 KM. Sa pozicije istog ministarstva zaključcima su odobrene 22.781 konvertibilna marka za pojedince za uvezivanje radnog staža i kupovinu poljoprivrednih strojeva. Na sjednici vlade usvojena je informacija o stanju socijalne zaštite na području Zeničko-Dobojske županije za prošlu godinu. Spomenuta informacija je detaljno načinjena i komparirana u odnosu na 2024. godinu. Djelatnost socijalne zaštite provodi se putem resornog ministarstva, putem 10 centara za socijalni rad, dvije općinske službe u suradnji sa 11 ustanova socijalne zaštite na području županije i 14 van županije. U 2025. godini je ostvareno 7.912 prava, što je povećanje u odnosu na 2024. godinu za 366 prava. Što se tiče financija, utrošeno je 56.925.661 konvertibilna marka, izjavio je ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojske županije Antonio Šimunović. Ministarstvo za boračka pitanja izdvojilo je sredstva za pojedinačne zahtjeve za rješavanje stambenog pitanja boraca te aktivnosti Saveza slijepih boraca u ukupnom iznosu od 96.000 konvertibilnih maraka.

Županijska kronika. Kronika kantona. U sjedištu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zenečko-dobojske županije potpisani su ugovori o sufinansiranju infrastrukturnih projekata na području općine Magla i ukupne vrijednosti 125.056 konvertibilnih maraka. Ugovore su potpisali ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zenečko-dobojske županije Antonio Šimunović, fra Josip Jukić te pomoćnik načelnika općine Magla i Faris Habibović. Sredstva su osigurana za realizaciju dva projekta od posebnog značaja za lokalno stanovništvo i povratničke zajednice. Za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta u mjesnoj zajednici Bradići, zaseok Tomići, odobreno je 100.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o prometnici koja ima veliki značaj za svakodnevni život stanovništva, bolju povezanost naselja te komunikaciju između općina Magla i Žepče. Istodobno, za nastavak uređenja katoličkog groblja Svetog Ilije u Novom Šeheru odobreno je 25.056 konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će iskorištena za realizaciju treće faze projekta uređenja groblja koje predstavlja važno vjersko, kulturno i društveno mjesto okupljanja lokalne zajednice. Ministar Šimunović je naglasio da vlada Zeničko-dobojske županije kroz ovakve projekte nastavlja pružati podršku povratničkim sredinama i stvarati bolje uvjete za život građana. Naša je obveza osigurati infrastrukturu koja stanovnicima ovih naselja omogućava dostojanstveniji i kvalitetniji život. Ulaganjem u putnu infrastrukturu, vjerske i društvene sadržaje, jačamo lokalne zajednice i stvaramo pretpostavke za održiv povratak. Nastavljamo s provedbom mjera koje doprinose ravnomjernom razvoju svih dijelova županije i poboljšanju životnih uvjeta naših građana, izjavio je ministar Šimunović. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije nastavit će i u narednom razdoblju podržavati projekte koji doprinose razvoju povratničkih sredina, unapređenju infrastrukture i jačanju kvaliteta života stanovništva širom Zeničko-dobojske županije.

Županijska kronika. Kronika kantona. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojske županije Antonio Šimunović sa suradnicima održao je radni sastanak sa rukovoditeljima Centra za socijalni rad te predstavnicima nadležnih službi socijalne zaštite s ciljem unapređenja suradnje i jačanja sustava socijalne zaštite na području županije. Sastanak je održan u javnoj ustanovi Dom umirovljenika sa stacionarom Zeničko-Dobojske županije, a fokus razgovora bio je na aktualnim izazovima u procesu smještaja korisnika ustanove socijalne zaštite, razmjeni iskustava i primjera dobre prakse, kao i pronalaženju efikasnih modela suradnje među institucijama uključenim u pružanje socijalne zaštite. Posebna pažnja posvećena je podršci koju pruža Centar za hraniteljstvo Zenica osobama smještenim u hraniteljske obitelji, mogućnostima dodatnog uključivanja korisnika u programe podrške te unapređenju međusobne koordinacije svih relevantnih aktera u ovoj oblasti. Tijekom sastanka razgovarano je i o mogućnostima unapređenja zakonske regulative s ciljem jačanja sustava podrške korisnicima socijalne zaštite i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za ostvarivanje njihovih prava. Kontinuiran dijalog s centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite od izuzetnog je značaja za prepoznavanje izazova s kojima se susreću u svakodnevnom radu i pronalaženje najboljih rješenja za naše građane. Opredjeljeni smo da zajedno sa svim partnerima u sustavu socijalne zaštite radimo na unapređenju usluga, jačanju hraniteljstva i stvaranju kvalitetnijeg i dostupnijeg sustava podrške za sve korisnike, izjavio je ministar Antonio Šimunović. Rukovoditelji i predstavnici centara za socijalni rad i službi socijalne zaštite izrazili su zadovoljstvo kontinuiranom praksom održavanja ovakvih sastanaka, ističući njihov značaj za razmjenu iskustava, usklađivanje aktivnosti i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojske županije nastavit će provoditi aktivnosti usmjerene na razvoj održivog, efikasnog i dostupnog sustava socijalne zaštite u suradnji sa svim institucijama koje djeluju u ovoj oblasti.

0: Županijska kronika. Kronika kantona.
1: Reprizno emitiranje.
0: Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije Adnan Sirovica organizirao je prijem za predstavnike kluba sjedeće odbojke Bosna Zenica povodom osvajanja prvoga mjesta na međunarodnom turniru Priština Open 2026 održanom u glavnom gradu Kosova. Turnir je okupio ekipe iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova. Zenički klub ostvario je zapažen rezultat osvojivši pobjednički pehar i još jednom potvrdio kvalitet rada te značajnu ulogu koju sjedeća odbojka ima u rehabilitaciji i društvenoj integraciji osoba s invaliditetom. Čestitajući igračima i stručnom stožeru na ostvarenom uspjehu, ministar Sirovica je istaknuo da rezultati klubova sjedeće odbojke predstavljaju razlog za ponos cijele Zeničko-dobojske županije. Zapaženim rezultatima i stalnim napretkom sjedeće odbojke u našoj županiji dobili smo priliku promovirati našu županiju i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim natjecanjima. Klubovi sjedeće odbojke iz Zeničko-dobojske županije postali su prepoznatljivi zahvaljujući dobrim rezultatima, a od naredne sezone čak 4 od 8 županijskih klubova nastupat će u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Čestitam svim igračima na postignutim rezultatima i želim naglasiti da naši ratni vojni invalidi i osobe s invaliditetom imaju punu podršku vlade Zeničko-dobojske županije, rekao je ministar Sirovica. Tijekom prijema razgovarano je o daljem razvoju sjedeće odbojke, unapređenju uvjeta za rad klubova te značaju sportskih aktivnosti za očuvanje zdravlja i kvalitetniju socijalnu uključenost

Višić. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije nastavit će pružati podršku projektima i aktivnostima koje doprinose unapređenju položaja ratnih vojnih invalida i osoba s invaliditetom, te promociji sporta kao važnog segmenta njihovog aktivnog i kvalitetnog života. Županijska kronika. Kronika kantona.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjačiji bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

0: Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Na valovima ste Radio Usora.